يصير خير ان شاء الله ونتلاقى والا شوف الا شوف السوى بي افراقي مثل ما بتشان بوعده بتدوح حرق الخد مثل ما بتشان بوعده بتدوح حرق الخد وخليه يحس بدمعه الحراقه يصير خير.